0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Moi bons días. Milleiros de persoas saíron tamén ás rúas ás prazas en Galicia de xeito simultáneo en apoio, en solidaridade con Ceuta. Na cidade da Coruña, na Praza de María Pita, ali participou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: Se equivocan moito os que entenden que isto vai de ideoloxía. E se hai que falar de ideoloxía, é de ideoloxía de pensar que Ceuta é española, Galicia é española, e cando hai unha amenaza, hai que saber defendela.
1: Bueno, pois este era Alfonso Rueda, que participaba, como dicíamos, nas últimas horas nesa movilización na Praza de María Pita. Milleiros de persoas tamén saíron ás rúas, ás prazas en Galicia, en apoio a Ceuta, pero tamén expresando o seu malestar coa xestión que está a facer o goberno de Pedro Sánchez, porque tamén se escoitaban esas consignas en contra da actuación do goberno de Pedro Sánchez. O diario La Razón estivo recompilando por toda España que alcaldes socialistas se desmarcarán da directriz do seu partido e participarán nestas concentracións. 71 é a cifra que publican. Non hai constancia, non saiu de momento, ningún desmarque aquí notorio, alo menos en Galicia. Bueno, foi esta tamén unha noite na que se estivo a traballar no control dun incendio no concello de Vilar de Bos, na provincia de Ourense. E principiamos percorrido este habitual que facemos pola rede de emisoras de Onda Cero Galicia, precisamente en Ourense, para coñecer os datos dos que dispomos a arestora en torno a este incendio. Paco Sarriá.
3: 16 graus arestora e alerta amarela por altas temperaturas. A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena ao home que arrosou dende o viaducto do Barbantiño seu can de raza grifón e chamado Pistón. O can sobreviu a caída ao baleiro. A condena é de un ano de prisión e 3 anos de inhabilitación por un delito de maltrato animal. Foron claves as imaxes captadas polas cámaras da G53.
1: Bueno, ademais desta noticia, como dicíamos, ese incendio en Vilar de Bos, concello de Vilar de Bos, empezaba no día de onte e polo de agora van queimadas unhas 10 hectáreas aproximadamente. Bueno, tivemos tamén nestas últimas horas, contra as 5 desta mañá, un accidente na cidade da Coruña, no casco urbán. Foi un ciclista, caeu, aínda non se saben as causas, pero tivo que ser trasladado ata o complexo hospitalario da Coruña. A Coruña amence con 15 graus de temperatura, un máis en Ferrol, nas dúas cidades con néboas. Onte foi un día complicado a primeira hora da mañá, precisamente no aeroporto de Alvedro, por néboas. Varios voos tiveron que ser desviados. Un tivo que ser regresado a Madrid. 2 desviados a Peinador. Imos ata Vigo para ver como amencen en Vigo. Ali está Luis Cerdeira.
4: Ceos despexados, os termómetros marcan 17 grados no centro da cidade. Máis de 14.000 cruceristas desembarcaron onte no porto de Vigo nunha triple escala de cruceiros. Este ano, según as previsións da autoridade portuaria, serán aproximadamente uns 340.000 os cruceristas que pasen polo porto de Vigo. A intención é superar esa cifra no 2027.
1: En Santiago de Compostela está María Teijeiro.
5: 16 graus en Santiago e néboa na zona norte. Entran a roubar por segunda vez este verán en Fotos Andina, en plena Rúa do Vilar. Levaron a cámara do estudo valorada en 2.000 euros e detido autor doutro roubo esa mesma noite nunha xeadería na Praza do Toural.
1: En Lugo está Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos despexados e 15 graus de temperatura. Tensión e intervención policial na manifestación que onte se celebrou na cidade en apoio a Ceuta. O grupo maioritario e outro de arredor de 50 persoas con consignas en defensa dos dereitos humanos acabaron enfrentados verbalmente mentre a

0: Policía Nacional ejercía como línea de contención.
1: Rematamos en Pontevedra con Juan de Sola.
2: Ceos despexados, 17 graus de temperatura. Primeiro balance da exposición do cadro de Castelao a derradeira leición do mestre. Pasaron polo Museo de Pontevedra 17.400 persoas. En total, o museo suma dende xuño 25.350 entradas.
1: Bueno, pois así, ¿eh? Así experta Galicia. Completamos a fotografía sonora co pronóstico do tempo.
3: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Bueno, pois o dito, que temos neboas matinais en comarcas do interior, do litoral norte, e que imos ter un día despexado e con moita calor, porque efectivamente estaremos en alerta amarela pola tarde debido a temperaturas por riba dos 30 graos. Anoten aí nas comarcas da conca do río Miño seu paso polas provincias de Ourense de Pontevedra. En Ourense tamén estará en alerta o sur da provincia e a comarca de Valdeorras, e alerta tamén para o sur da provincia de Lugo. Volve con forza calor a Galicia. Bueno, as precipitacións da semana pasada pouco se notaron de media. Falamos de medias, Na auga encorada en Galicia, 64,13% de media nos encoros. Isto unha baixada con respecto pois á última medición semanal. Un pouco, pero baixada de media, unha caída do 0,25%. De seguida estaremos con máis da problemática da auga en Galicia. Antes, un alto, uns consellos. Luís González está no control de son. Seguimos.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Unha auga con Cuncha.
5: Sen dúbida.
6: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 45 céntimos.
8: Gadis, en confianza.
10: No campo non só nace o mellor da nosa terra, nace o que somos. Por iso en Coren, cuidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: O director de Augas de Galicia, Roy Fernández, estivo onte no Parlamento en comisión parlamentaria. Insistiu na idea a auga de todos, non só de algunhas cidades, dicía, hai que camiñar cara un modelo mancomunado. Escoitamos.
11: Os organismos de bacía, sexa Augas de Galicia ou confederacións, deberían revisar as concesións municipais e que se adaptase esa xestión pública con figuras como as mancomunidades ou consorcios. Xa o di o regulamento do dominio público hidráulico e o texto refundido de augas estatal, entre outras normas.
1: En Onda Cero, hai uns días, escoitábamos esa petición por parte do alcalde de Ponte Caldelas, o socialista Andrés Díaz, en entrevista en Más de Uno Pontevedra. Ponte Caldelas, caso paradigmático, acolle no seu termo municipal o encoro de Eiras, o que agora mesmo están nos titulares. De feito, Eiras leva o nome da parroquia que quedou en parte sumerxida, cos veciños desprazados. Ponte Caldelas é onde propón o Concello de Vigo construir o novo encoro. Ponte Caldelas está agora nun litixio xudicial con a cidade de Pontevedra, precisamente por morto suministro da xestión da auga. Ten un encoro e está ten que estar nun litixio xudicial. Escoitamos a Andrés Díaz.
12: Hai maneira, non van a deixar ese poder, lóxicamente, pois a única maneira é legislar para que por lei se teña que facer unha entidade supramunicipal. E isto é así, o sea, por moito que a consellera queira botar balones fora, o sea, mentras non se legisle, non se vai solucionar.
1: Bueno, onte director de Augas de Galicia poñeu o tema sobre a mesa, non se especificou que, se non hai voluntariedade, irase unha briga por lei, queda tamén por coñecer cal é a proposta da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a xestión da auga, que está, pois aí, no foco do debate, incluso. E tamén no foco os deportes, Alberto Gómez Barros, bos días.
13: Ola, bos días, o Celta ten hoxe partido de Liga correspondente á sexta xornada, adianta ou en Anoeta ante a Real Sociedade a partir das 9, dado que o vindeiro día 16 ten ten que rendir viaxe a Omonia en partido de Europa League. Viaxa a San Sebastián, sen Borja Iglesias e sen Aleix Febas. Estrease na convocatoria a última incorporación o extremo turco Drionek. Tamén hai que apuntar que o Deportivo xa ten as súas novas fichaxes na Coruña hoxe. Estrearense nos adestramentos Casado e José María Jiménez. Por certo, Jiménez será presentado

0: Afectó o servizo durante unas 3 horas aproximadamente. Completamos con María Teijeiro.
1: E informaba DIF que en esta ocasión foi un enganchón na catenaria que arrincou varios metros de tendido eléctrico á altura do Concello de Padrón. A incidencia afectou os trens AVE, ABLO e ALBIA, polo que os rexionais que circulan pola liña convencional funcionaron con normalidade. A avería era comunicada aos viaxeiros do AVE 4464, que debía sair a 6 menos 10 da mañá da estación de Urzaiz, Vigo, rumbo a Madrid. Isto causou retrasos e 2 transbordos por estrada na liña entre Santiago e Vila García de Arousa, según confirmaron fontes de Renfe. A circulación foi restablecida minutos despois das 9 da mañá.
0: Bueno, é un apuntamento máis para completar capítulo de infraestructuras. Hai uns días contamos que o plan de conservación das estradas a nivel estatal, de titularidade estatal, a 2.006 millóns de euros en total, 26,58 deles serían para rede de estradas estatais galegas. Plan anunciado polo ministro de Transportes, Óscar Puente, en xullo, quedou en suspenso porque o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais aceptaba o recurso presentado pola patronal. O primeiro que resolveu, porque tamén presentaron un recurso contra os pliegos de contratación, sindicatos, UTES, isto xa yo contamos hai uns días. Adiantou uno el economista, pois hoxe este mesmo medio apunta, adianta algo máis. Ten os seus titulares, dicen, Juan Pedro Fernández Palomino dimite como director general de carreteras del Ministerio, segundo indican fontes coñecedoras do caso. Saliantámolo, porque verán todos vostedes, a conservación das estradas é un tema obviamente importante tamén para Galicia. Obviamente as estradas de titularidade estatal que temos aquí en Galicia estaban tamén incluídas nese plan, 2.006 millóns. En total para Galicia, 26,58 millóns de euros. E temos unha última hora que nos leva a falar do accidente de Angrois. Accidente de Angrois, saben vostedes que foi condenado a 2 anos e medio de prisión o maquinista do tren Francisco José Garzón. Tamén lles contamos no seu momento que o sindicato de maquinistas SEMAZ promoveu unha solicitude de indulto ante o Ministerio de Presidencia para él. Oxe, a novidade é que a Fiscalía, a través dun escrito remitido polo fiscal xefe da área de Santiago, Antonio Roma, amósanse a favor do indulto parcial o maquinista do Albia, din non indulto total debido á gravidade dos feitos, pero si indulto parcial. Piden dende a Fiscalía que se rebaixe esa pena de 2 anos e medio. Din que causas, ou xustifícano como causas humanitarias, din Francisco Garzón sufre EPOC, coida da súa nai discapacitada, e tamén din polo, lemos textualmente, extraordinario tempo transcurrido dende os feitos. Claro, estamos falando do accidente de Angrois, acontecido en xullo, inolvidable, ademais ese mes, xullo de 2013. Bueno, pois é unha última hora que lles facilitamos tamén en torno o accidente de Angrois, neste caso, bueno, relacionado con todo o proceso xudicial relativo a este accidente de Angrois. Bueno, o inicio do curso escolar está á volta da esquina, estamos a unha semana. Esta mañá o Conselleiro de Educación, Ciencia e Universidades FP, Román Rodríguez, estivo a participar no primeiro acto de benvida dos 1.012 mestres e profesores que este curso se incorporan ás aulas. E hicimos primeiro, porque foi a quenda dos 401 mestres que se incorporan en primaria. Mañá será a quenda de secundaria. Bueno, de cara ao inicio do curso escolar, dicía o Conselleiro...
2: Pero van ser cuestións, entre comillas, de detalle, ¿no? Estamos a falar que a inmensa maioría da estrutura do sistema xa está diseñada. Nos institutos, en secundaria, este ano incorporamos 900 profesores máis, ¿no? 150 deles especializados en atención á diversidade. Quero dicir que, bueno, pode haber alguna cuestión de ajuste fino, pero a inmensa maioría do sistema xa está estructurado, a esperas tamén pois de que remate a matrícula da formación profesional que remata a final de setembro.
0: Ya, o sistema está preparado, acabo no de escoitar, para este curso. Dicía o conselleiro que se vai, ou lembraba o conselleiro que se vai implementar, entre outras, pois, a nova oficina de apoio profesorado, desplegarase a lei de educación digital, e volvía tamén a poñer en valor o conselleiro os acordos asinados con sindicatos para implementación, pues por ejemplo, de ratios, que también son una das novidades este año. Acordos, ya saben, asinado por Comisión Sobreira, UGT, AMPE, Uniuse, CESIF. Críticas de nuevo do consellero, sindicato que se desmarcó a CIGA.
2: En gran parte las organizaciones sindicales están dentro de este marco, ¿no? Y,

0: as protestas que hai basicamente derivan pois precisamente dun sindicato, la órbita nacionalista, como sabemos, moi vencellado co bloque nacionalista galego, que é a CIGA, pois que do primeiro momento, baixo unha estrategia de xeración de conflicto, pois está ao marxe, non? Obviamente, a inmensa maioría dos sindicatos e a inmensa maioría do sistema educativo funciona, sempre con problemas, con dificultades, pero sempre buscando as melloras e levando a cabo melloras que están contribuindo a ter unha das estructuras educativas mellores de España.
1: Bueno, pois dito, dentro dunha semana temos o inicio do curso escolar en todas as etapas educativas, tamén na universitaria. O lunes, xa saben, o Consello da Xunta aprobaba, daba o visto bo a unha iniciativa. A Xunta vai a facer unha reforma legislativa para dotar de máis capacidade, de máis competencia, por así dicilo, os consellos sociais das universidades para que incrementen os controis sobre as contas das institucións universitarias. E cando informábamos desta cuestión, xa dicíamos: CECAIS non se debese exclusivamente a, pero coincide no tempo con que? Coa débeda da Universidade da Coruña. Xa saben, unha auditoría realizada cando o actual reitor Ricardo Cao tomou posesión en sustitución de Julio Abalde, aflorou unha débeda da UDC de 19 millóns de euros. A Universidade chegou a poñer á venda un dos seus imobles no campus de Ferrol. Bueno, tema que estivo no debate en xullo. Consellería de Educación versus UDC, que pide máis financiamento, e agora estamos neste punto, con esta decisión da Xunta de Galicia. A Xunta pon en marcha estes instrumentos para endurecer o control das contas, do déficit de abelo nas universidades. Esta maña, PSDG, PSOE, Aitor Bouza.
2: A Xunta de Galicia volve a cometer un ataque frontal á Universidade Pública e á súa independencia. Desta vez coñecimos nas recentes datas como se quere facer esta intervención a través das súas contas. A Xunta de Rueda debería estar máis preocupada de dotar económicamente as universidades públicas para poder dar un servizo público de calidade, un dereito fundamental como é a educación pública, o que precisa é de recursos e non de intervencionismo absoluto por parte dunha Xunta de Rueda que o único que pretende é controlar as universidades públicas.
1: Bueno, pois así de críticos, Dende o PSDG PSOE. Publica diario El Mundo: el PP reúne de urgencia a sus comunidades autónomas para frenar el nuevo decreto de centros de datos de Moncloa. A este asunto, os centros de datos e a este real decreto, adicámoslles uns minutos en Onda Cero Galicia, hai tan só uns días. Aquí en Galicia xa saben que temos un centro de datos planificado para estar ubicado en Curtis. Bueno, fontes da Consellería de Economía confirman que Galicia acudiu á reunión, tivo lugar o luns. A medida que se foi coñecendo o texto do Real Decreto, dende as autonomías, non só as gobernadas polo PP, en xeral todas as autonomías, estiveron a interpretar como unha inxerencia competencial este texto. Din, podería poñer en perigo investimentos que hai en marcha. Bueno, este asunto xa lle dedicamos un tempo aquí en Onda Cero Galicia. Bueno, fontes da Consellería de Economía confirman Galicia acudiu a esa reunión. O prazo de presentación de alegacións a este Real Decreto, que saltou agora os titulares, finaliza o venres, o que aínda non se desvelou é se a Xunta vai presentar ou non alegacións. E bueno, temos aí marcado, por suposto, e aquí estaremos atentos en Onda Cero, partido esta noite do Celta. Temos cita: Real Sociedade Celta de Vigo. E agora a cita e coa información, entretenimento máis próximo a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
3: En familia, e ouro todo que reloce.
4: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o kilo. E queixo fresco ou fresco sen sal chopera, 5,45 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teo.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: Las oportunidades de hoy tenemos:
9: azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 45 céntimos.
8: Gadis, en confianza.
10: Onda Cero Pontevedra Salnés.

0: Augas de Galicia, demarcación hidrológica, que comprende el 40% del territorio gallego. Ya saben que después pues tenemos sobre todo la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, pero después también tenemos un poquito de la del Cantábrico, un poquito de la del Duero. Bueno, Augas de Galicia es la demarcación que ocupa el 40% del territorio, pero en cuanto a número de habitantes, pues es la que tiene mayor volumen de habitantes bajo su paraguas, el 75% de la población gallega. Roy Fernández, director de Augas de Galicia, insistía en la idea de que, decía, el agua es de todos, no solo de algunas ciudades. Decía que, y además lo decía literalmente, anacrónicamente todavía comercializan con el agua, con los, decía, como decían, los ayuntamientos más pequeños. Hemos hablado últimamente de esta cuestión, la del agua, la gestión del agua en Galicia. Esa cooperación, a veces no cooperación, la verdad es que en muchas ocasiones no cooperación, entre los distintos concellos para ir a una solución conjunta. Decía el director de Augas de Galicia, hay que caminar hacia un modelo mancomunado. Y nosotros poníamos, hemos estado poniendo estos días, un ejemplo, Ponte Caldelas. ¿Por qué? Porque es el que acoge, aparte del embalse de Eiras, que es el que está ahora mismo en los titulares, Eiras. Y ya decíamos, y lo decía también el alcalde, recordaba, es que Eiras se llama Eiras porque era la parroquia de Eiras. Parte de la parroquia está sumergida bajo las aguas del embalse y resulta que Ponte Caldelas con ese embalse pues no se nutre de ese embalse y de hecho está teniendo Ponte Caldelas problemas, está en prealerta por sequía y ahora mismo está llamando a la puerta y ya no solamente llamando a la puerta porque hay ahí un contencioso judicial, en este caso con la ciudad de Pontevedra y el Ayuntamiento de Vigo propone que se haga otro embalse también de nuevo en el término municipal de Ponte Caldelas. Bueno, pues al margen de Ponte Caldelas, venga, nos vamos a otro concello, nos vamos a Vilaboa, concello de Vilaboa, con el alcalde ha hablado Juan de Sola.
1: O concello de Vilaboa cree urgente a creación de una mancomunidade para levar a cabo a xestión da auga, según o alcalde do municipio César Poza, Conca Dolérez, non é un patrimonio exclusivo da cidade de Pontevedra. Lembra que un elemento natural como a auga é un recurso universal que non ten dono e considera imprescindible impulsar un organismo de xestión conxunta.
2: Levamos anos demandando esta vía, ¿no? Entendemos que dentro das competencias de Agua de Galicia está eso, o de promover as mancomunidades, as consorcios, sexa que sexa non a ferramenta para poder xestionar, entendemos que a mellor maneira que os concellos podamos funcionar mellor e xestionemos mellor nosos recursos e iso facendo de xeito mancomunado.
1: Neste sentido acusa o Concello da Capital de falta de vontade política para impulsar un organismo que permita a diferentes municipios da comarca participar de xeito conxunto na xestión e abastecemento da auga do Río Lérez.
2: Pedín xa varias ocasións altura de miras, temos unha responsabilidade, temos unha serie de problemáticas que de xeito individual non vamos a poder dar solución.
1: Insiste Poza na necesidade de avanzar na creación dunha mancomunidade para un municipio como Vilaboa que o seu consumo de agua está baseado principalmente en acuíferos e manantiais.
0: Bueno, pois este caso, concello de Vilaboa, Ponte Caldelas, Vilaboa, verdade que unha problemática compartida, sobre todo polos concellos dos cinturóns ou máis próximos ás cidades, porque ás veces é certo que nos centramos nas cidades, teñen moitos habitantes, pero se collemos a todo o cinturón, en ocasións o cinturón ten máis habitantes que a propia cidade. Tamén o venres pasado dedicábamos un tempo a falar, porque ademais o modelo que se está expoñendo aí non é perfecto, ten moitas imperfeccións, pero agora mesmo é o modelo no que sí que se conseguiu colaboración, cooperación entre cidade e concellos desa contorna urbana nesta cuestión a da xestión da auga. Está se poñer como exemplo a Coruña es o seu cinturón, os concellos aí limítrofes. Está ese modelo. Primeiro está liderado por Emalsa, que é unha empresa municipal de augas, a da Coruña, coa que os concellos, os limítrofes, teñen acordos. Despois tamén cada concello ten o seu servizo propio de distribución, por exemplo, ponse moitas veces o caso de Gestagua, xa contábamos, concello de Culleredo e demais. E despois teñen a Edar de Bens, e para ir a Edar de Bens, sí que é certo que constituíron cidade, tamén concellos aí limítrofes, a primeira entidade supramunicipal para poder facer estas cuestións de xeito conxunto. Bueno, onte o director de Augas de Galicia poñía sobre a mesa ese tema, ir a mancomunidade, ir ao consorcio, ir a unha entidade supramunicipal. Pero claro, non especificaba, isto é algo voluntario, de momento é voluntario, e

0: ya sea unha obriga por lei. E queda tamén por coñecer cal é a proposta, por exemplo, da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, porque Augas de Galicia é o 40% do territorio, pero temos outras confederacións, a outra máis importante, toda a provincia de Ourense, a maior parte da provincia de Lugo, a casa zona da Mariña, a conca do río Miño que entra pola aí pola provincia de Pontevedra, que toca a provincia de Pontevedra, iso Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Tamén hai capitais provinciais, hai, entón, veremos, cale a proposta tamén, eh? Cale a solución. Este é un gran tema pendente. Tema que nos tiene que implicar a todos, eh? Administraciones, tamén a nosotros, a los ciudadanos. Tema destacado en este verano, eh? Porque estamos, pues, con la mayor parte, y seguimos con la mayor parte de concellos galegos en situación de prealerta por sequía. Una treintena en alerta. Ya directamente en alerta. El otro tema, la sanidad. La asistencia sanitaria este verano. Parlamento de Galicia. Hemos tenido comisión parlamentaria en la cual ha habido debate en torno a la asistencia sanitaria en el verano. Aquí ya hemos venido escuchando, sobre todo a los partidos de la oposición, también algunos colectivos o sanidad pública, pero especialmente Bloque Nacionalista Galego, PSDG, PSOE, criticando duramente la asistencia sanitaria este verano. Esta mañana en comisión preguntaba al xerente do Sergas, la diputada del BNG, deputada do BNG, Iria Carreira, preguntaba e tamén facía críticas moi duras, con denuncias de deficiencias graves. Dicía, por exemplo, persoas, dicían, o Chuac agardando ata 3 días en urxencias para ser levadas á pranta. Escoitamos, Iria Carreira.
1: Todas as persoas que viron como se cancelaba unha cirurxía no propio día no que iban a ser operadas porque non había enfermeiras. É un insulto ás 400.000 persoas, máis de 400.000 persoas que están en algún tipo de lista de espera no, a día de hoxe, no sistema público de saúde. E por iso lle preguntamos de xeito claro, en base a que criterios decidiu o Sergas cantas camas ia bloquear este verán? Cales son as repercusións que vostedes prevían deste bloqueo? Porque supoño que non íamos facer trampas ao solitario e vostedes saben que ese bloqueo ia ter consecuencias. Non era simplemente que deixaran de ingresar esas pacientes que ingresarían con unha infección respiratoria como todos os outonos ou os invernos.
0: Bueno, pois respondía el xerente do Sergas, Luis León, reconocía que ha habido tensiones e hai tensiones puntuales, pero niega la saturación. Escuchamos.
2: Se a planificación fose incorrecta, o primeiro que observaríamos sería unha caída da actividade asistencial ou situacións xeralizadas de saturación. Os datos mostran, como ben sinalou vostede, que hai casos puntuais que sería desexable que non se producira, casos puntuais de retrasos, pero non hai unha saturación xeral do sistema. Entre xuño e agosto, a actividade nos PACs incrementouse hasta 482.153 atencións, fronte ás 450.848 do mesmo período do ano anterior. E as ausencias hospitalarias tamén aumentaron, pasando de 302.001 a 309.617 atencións. As consultas de atención primaria tamén creceron, como foi así tamén no caso de enfermería, medicina xeral, pediatría, nos datos acumulados deste período, e son superiores ás do ano anterior. Por tanto, estamos ante un sistema que ten unha demanda moi alta, como, vamos, aquí non hai que inventar nada, a demanda é moi alta, é crecente, pero o sistema non está atendendo a menos persoas, senón que está atendendo a máis. Por tanto, é un sistema con maior actividade e que sigue prestando asistencia.
0: Bueno, pues xerente do Sergas, son los datos que ofrecía, además hacía ese balance también, ha sido una declaración ahí extensa, pero es que hacía también balance. Y se refería a la situación en la atención primaria. Vamos a escuchar, esto decía xerente do Sergas, Luis León, sobre atención primaria.
2: É certo, sinalou as dificultades en primaria, é certo que temos moitas dificultades en primaria, un problema que nos preocupa, no que estamos traballando, no que estamos desenvolvendo un plan de atención primaria, que incluiu antes de la posta en marcha do plan o reforzo.
0: Porque recordarán, bueno, sí, estamos en el mes de septiembre, la Xunta Consellería de Sanidade confirmó que es este mes en el que van a desplegar esas medidas contenidas en el plan de reforma mellora da atención primaria. Pero ojo a lo que decía el gerente del Sergas, gerente dos Sergas, porque normalmente, bueno, se habla así, problemas puntuales.

0: no propio día no que iban a ser operadas porque non había enfermeiras. É un insulto ás 400.000 persoas, máis de 400.000 persoas que están en algún tipo de lista de espera no, a día de hoxe no sistema público de saúde. E por iso lle preguntamos de xeito claro en base a que criterios decidiu o Sergas cantas camas ia bloquear este verán, cales son as repercusións que vostedes prevían deste bloqueo, porque supoño que non imos facer trampas ao solitario e vostedes saben que ese bloqueo ia ter consecuencias. Non era simplemente que deixaran de ingresar esas pacientes que ingresarían con unha infección respiratoria como todos os outonos ou os invernos.
1: Respuesta del xerente del Sergas, Luis León, habla de tensión puntual, niega saturación general.
2: Se a planificación fose incorrecta, o primeiro que observaríamos sería unha caída de actividade asistencial ou situacións xeralizadas de saturación. Os datos mostran, como ben sinalou vostede, que hai casos puntuais que sería desexable que non se producira, casos puntuais de retrasos, pero non hai unha saturación xeral do sistema. Entre xuño e agosto, a actividade nos PACs incrementouse hasta 482.153 atencións, fronte ás 450.848 do mesmo período do ano anterior. E as ausencias hospitalarias tamén aumentaron, pasando de 302.001 a 309.617 atencións. As consultas de atención primaria tamén creceron, como foi así tamén no caso de enfermería, medicina xeral, pediatría, nos datos acumulados deste período, e son superiores ás do ano anterior. Por tanto, estamos ante un sistema que ten unha demanda moi alta, como, vamos, aquí non hai que inventar nada, a demanda é moi alta, é crecente, pero o sistema non está atendendo a menos persoas, senón que está atendendo a máis. Por tanto, é un sistema con maior actividade e que sigue prestando asistencia.
1: Y seguimos pasando página informativa y entrando en más temas.
3: Onda Cero, falando de Galicia, para Galicia.
1: Aquí mismo, les recuerdo el anuncio del asunto de estos días sobre habilitar instrumentos que permitan un control más riguroso de las cuentas universitarias en los campus gallegos. En el caso de Coruña, el rector Ricardo Cao, de la UDC, la entidad académica señalada por el déficit, decía esto.
4: En falta que efectivamente esa información tivera ocorrido, do xeito habitual e normal. Entón, a falla de coñecer os detalles da proposta, é moi importante subliñar, dentro do meu punto de vista, que as universidades públicas galegas xa sometemos as nosas contas a auditorías. Concretamente, no caso da UDC, as contas audítanse anualmente nun traballo realizado por unha empresa externa que se presenta xunto coa liquidación das contas, que é pública. Gustaríamos subliñar isto porque o facemos con rigor e transparencia, en hai moitos anos. Isto pode comprobarse nas memorias da UDC e do Consello Social, que son públicas e están na web, a disposición de quen precise ou este interesado en consultalas. Como segundo aspecto, tamén é importante lembrar que o órgano competente para a aprobación das contas é o Consello Social da Universidade, xa o é, quen ademais ten encargado tamén o asunto de seleccionar a entidade auditora. Por lo tanto, o Consello Social xa ten encomendado a función de control, é unha función que a propia Lei Orgánica do Sistema Universitario en España xa ya ten establecida, e a anterior legislación tamén, anteriormente, é un Consello Social que compre lembrar conta xa con unha representación designada pola Xunta de Galicia, tamén polo Parlamento, polas organizaciones empresariais, os consellos, o propio Consello de Goberno. En resumo, se do que estamos falando é de incluir unha norma que xa estamos facendo nas universidades, non teño moito máis que engadir, pero creo que debemos esperar a ter un texto concreto para pronunciarnos con máis detalle.
1: En el caso compostelano, la visión de Rosa Crujeiras, rectora de la USC.
5: Creo que é importante aclarar que as universidades, en particular pues a Universidade de Santiago de Compostela, leva moitos anos auditando as súas contas. A auditoría faise a través do Consello Social, que é finalmente o último órgano de goberno da universidade que aproba as contas. As nosas contas están públicas, auditadas, por suposto, de maneira independente. E no, a información, ademais, a tedes disponible tamén a través da nosa página web. Eu creo que é importante...

0: insistir en que, bueno, pues somos entidades públicas, que nos financiamos con fondos públicos y tenemos que ser responsables e transparentes na nosa xestión, e ese pues, é o que ven facendo a Universidade de Santiago de Compostela, e pensamos que así como se debe continuar sobre os consellos sociais. Eu creo que tamén é importante destacar cal é o rol tamén do consello social, que porque non se restringe únicamente esa auditoría das contas, senón que é o noso órgano de conexión co tecido empresarial e cos axentes sociais.
1: Desde el PSDG, Héctor Bouza critican la intención de la Xunta y avanza que darán batalla en el Parlamento.
2: A Xunta de Galicia volve a cometer un ataque frontal á Universidade Pública e á súa independencia. Desta vez coñecimos nas recentes datas como se quere facer esta intervención a través das súas contas. E a Xunta de Rueda debería estar máis preocupada de dotar economicamente as universidades públicas para poder dar un servizo público de calidade, un dereito fundamental como é a educación pública, o que precisa é de recursos e non de intervencionismo absoluto por parte dunha Xunta de Rueda que o único que pretende é controlar as universidades públicas, que o que pretende é atacar justamente e frontalmente unha cuestión que leva sendo moitísimos anos, moitísimo tempo, algo que é unha salvagarda, que é a independencia de autonomía universitaria. Nos levaremos esta cuestión ao Parlamento de Galicia, como sempre, para reivindicar e traballar co que realmente lle preocupa ás universidades, aos universitarios e ás universitarias, que teñan un plan de financiamento adecuado ás necesidades reais e efectivas das nosas universidades. Niso debería estar traballando a Xunta de Rueda e non en atacar a súa autonomía e independencia.
1: E suena Onda Cero Galicia.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
4: Unha auga con Cuncha.
5: Sen dúbida.
6: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Sí. Seguimos adiante. Falamos nos vindeiros minutos dunha exposición que está a traer longas ringleiras de público, literalmente. A mostra A Derradeira Lección do Mestre, esa obra de Castelao que se exhibe no Museo de Pontevedra. E precisamente falamos con alguén que sabe da repercusión que está a ter esta mostra. Rafa Domínguez, boa tarde.
7: Hola, boa tarde.
1: Gracias por atender a chamada de Onda Cero e atendernos especialmente a esta hora que é laboriosa para vostede, vicepresidente da Deputación Provincial e responsable do museo. Veñen de facer reconto do que leva aberta ao público e está a ser unha exposición recoñecida polos visitantes e da mostra delo o dato que teñen como referencia de hai poucos días.
7: Sí, bo, para nós é un honor que a Derradeira Lección do Mestre, que é a obra cume de Castelao, que a pintou no século XX e que mostra o asasinato de Bóveda, cesa a exposición temporal máis vista da historia do Museo de Pontevedra. Por lo tanto, para nós é un éxito, demostra que dende a Diputación e dende o Museo, cando se aposta pola calidade, a verdade que hai unha resposta increíble de xente. Levamos apenas 2 meses e xa van 17.400 personas, e iso pois o que nos reforza é seguir traballando, seguir apostando pola cultura, seguir apostando polo noso, seguir apostando por Galicia, e unha obra que ademais está acompañada de moitísimas, sí, coloquios, moitísimos traballos. A Fundación Bóveda colabora para falar de memoria histórica, a Fundación Castelao colabora para falar da figura de Castelao, falouse da emigración do século XX, polo tanto é un éxito e eu estou encantado que o público teña vindo, este sabindo. E quero lanzar un aviso a todos os que nos están escoitando agora a través de Onda Cero Galicia, e é que veñan a Pontevedra, porque o 27 de setembro a obra volve a Bos Aires, e eu creo que pode ser a última vez en moitísimos anos que veña esta obra a Galicia. Por lo tanto, aqueles que queiran ver A Derradeira Lección do Mestre, a obra máis importante do século XX en Galicia, sen dúbida, que se acerquen ao Museo de Pontevedra, que é gratuito, que o acceso é absolutamente gratuito, e podan disfrutar dunha obra que impresiona os

0: que temos visto agora, a verdade, a xente que sai, sai impresionada polo fondo que ten esta obra de Castelao.
1: E ademais, no propio museo hai unha riqueza de material asinado por Castelao e outras pezas moi interesantes. Será longo de explicar, pero algún, díganos dúas, especialmente emotivas, que teñan ese componente expresivo do arte de Castelao.
0: Mire, eu creo que o manuscrito é sempre en Galiza de Castelao é unha das cousas que ten o museo de Pontevedra. Despois, todas as caricaturas que fai Castelao, foi un político, Castelao foi un artista magnífico, Castelao foi un caricaturista increíble e ademais foi moi recoñecido no seu tempo porque esas caricaturas as facía e identificaba facilmente con catro liñas e unha frase era capaz de facer unha disección absoluta da historia de Galicia ou as máscaras famosísimas de Castelao ou as obras de cadros tan importantes como os cegos de Castelao son importantísimos. É o sitio, o Museo de Pontevedra, que ten máis obra de Castelao. Ademais, teño que dicir que se metan na página web do museo porque hai visitas guiadas para coñecelo e se Pontevedra é unha cidade maravillosa, calquera día é bo para vir a Pontevedra, pero ademais para vir ao Museo de Pontevedra e para ver a derradeira lección de mestre con toda a obra de Castelao, que creo que é magnífico.
1: A emoción dun regreso temporal desa obra, a derradeira lección do mestre, ainda se poderá ver o que queda do mes de setembro, o sea que seguir a recomendación de Rafa Domínguez e acudan ao Museo Provincial de Pontevedra para disfrutar do que ali hai. Rafa Domínguez, vicepresidente da Deputación de Pontevedra, é responsable do seu museo, ata outra, e foi un prazer.
0: Moitísimas gracias a Onda Cero.